Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scampii Călăraș, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: ca stai mală să ne fută, nu n-o vide că da fapt.
1: Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro. Hallelujah!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: E adesso

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 8, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Primăria municipiului Călăraș a transmis un apel către firmele care desfășoară lucrări pe domeniul public și privat să respecte cu strictețe procedurile privind identificarea și protejarea rețelelor de utilități înainte de începerea intervențiilor. Reprezentanții administrației locale atrag atenția că în ultima perioadă au fost înregistrate situații în care lucrările executate fără verificări suficiente au provocat avarii la rețele de apă, canalizare, energie electrică sau comunicații. Astfel de incidente generează întrerupere ale serviciilor pentru populație, costuri suplimentare pentru remedierea defecțiunilor și întârzieri în desfășurarea proiectelor. Primăria reamintește că executanții sunt obligați să solicite toate avizele necesare și să colaboreze cu operatorii de utilități înainte de începerea lucrărilor. Autoritățile spun că monitorizarea șantierelor va continua, iar respectarea normelor este esențială pentru protejarea infrastructurii orașului și pentru evitarea disconfortului creat cetățenilor. Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș susține organizarea unui eveniment special dedicat Zilei Universale a ei, sărbătorită anual pe 24 iunie. Inițiativa urmărește promovarea tradițiilor românești și a produselor autentice realizate în comunitățile locale. Organizatorii îi invită pe producătorii din județele Călăraș, Ialomița și Giurgiu să participe la manifestare și să-și prezinte produsele în fața publicului. Evenimentul își propune să aducă împreună meșteșugari, artizani și producători locali, contribuind la promovarea patrimoniului cultural și a economiei locale. Participanții vor avea ocazia să prezinte produse tradiționale, obiecte realizate manual și creații inspirate din cultura populară românească. Organizatorii estimează că evenimentul va atrage numeroși vizitatori și va reprezenta o oportunitate importantă de promovare pentru producătorii din regiune. Inspectoratul pentru situații de urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș a raportat un număr ridicat de intervenții în ultimele zile. Potrivit datelor transmise de instituție, echipajele operative au gestionat aproximativ 69 de misiuni într-un interval de numai 3 zile. Intervențiile au inclus acordarea primului ajutor medical, stingerea incendiilor, asistență pentru persoane aflate în dificultate și alte situații de urgență. Cele mai multe solicitări au vizat intervențiile echipajelor SMURD, însă pompierii au fost chemați și pentru gestionarea unor incendii de vegetație și pentru înlăturarea unor pericole care puteau afecta siguranța cetățenilor. Reprezentanții ISU reamintesc populației importanța respectării măsurilor de prevenire a incendiilor și a apelării numărului unic de urgență 112 doar în situații reale care necesită intervenția autorităților. Federația Sanitas continuă protestele declanșate în sistemul sanitar și de asistență socială. Potrivit organizației sindicale, aproximativ 100.000 de angajați participă la greva japoneză începută în această săptămână, purtând însemne distinctive în timpul programului de lucru, fără a întrerupe activitatea medicală. Sindicaliștii reclamă probleme legate de salarizare, deficitul de personal și condițiile de muncă din spitale și centre sociale. Reprezentanții organizației spun că o parte importantă a personalului riscă diminuarea unor venituri și solicită soluții rapide din partea autorităților. Ministerul Sănătății a anunțat că dialogul cu sindicatele continuă, însă protestatarii avertizează că în lipsa unor măsuri concrete, acțiunile sindicale ar putea fi extinse. Autoritățile estimează că circulația pe celebrul drum național Transfăgărășan va putea fi reluată începând cu 12 iunie. Dacă verificările tehnice și condițiile meteorologice vor confirma că traficul se poate desfășura în siguranță. Sectorul vizat este cel cuprins între Piscu Negru și Bulea Cascadă, închis pe perioada sezonului rece din cauza condițiilor dificile din zona montană. În aceste zile sunt efectuate ultimele verificări privind starea carosabilului, siguranța versanților și eventualele efecte produse de zăpadă și căderi de pietre. Redeschiderea traseului este așteptată de operatorii din turism și de miile de turiști care aleg anual această rută, considerată una dintre cele mai spectaculoase din Europa. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampii Călăraș!

cum ar veni. Nu știu dacă, nu? Ei merge și un gâgi-gâgi. Din când în când. Astăzi 30 de grade Celsius cu cer senin și soare mult și după amiază undeva pe la ora 18 văd aici o bucățică cu predominant noros și averse de ploaie. Da. O să vedem dacă va fi acolo. Dacă nu, există doar prognoza. Adică e timpul probabil. Vremea este probabil acolo. Bun, ce este sigur este că avem și astăzi cea mai bună muzică din tot FM-ul pentru voi și bineînțeles că mai avem și informațiile de care aveți nevoie, așa că bineînțeles că vă invit să rămâneți lângă aparatele de radio și să ne ascultați pe 101,1 în FM, în Călăraș și împrejurim, sau pe lângă telefoane, calculatoare, mai ziceți voi. Tablete și ce mai se conectează la internet, ne puteți asculta pe www.radiovocescampi.ro. De ce? Pentru că, așa cum am spus, avem pentru voi tot ce trebuie să ascultați la radio, energie din muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Nu știu dacă putem să ne relaxăm chiar atât de bine și atât de, da, cu aplomb, cum ne cântă Mica. 8:37 de minute. Nu știu dacă ar trebui să ne relaxăm, pentru că mă uit că avem 16.000 de români care au mașini asigurate RCA la o firmă din Bulgaria care tocmai a rămas fără licență. Uhu, yay! Am așa un, nu știu... nu știu dacă sunteți, uite, o să vă întreb, dacă sunteți de acord cu chestia asta, că eu văd așa, oameni, mă rog, cetățeni, concetățeni de-ai noștri, care doar ți-au luat permisul, că au da, semnul de începător în parbriz respectiv, lunetă, în geam, au o mămăligă în geam, și conduc o mașină puternică cu număr de Bulgaria și cu volanul pe dreapta. Băi, eu înțeleg și sărăcia, dar dă BMW-ul la seria 7, că și dacă îl duci la dezmembrit, dacă îi vinzi doar roțile lui ăla, ție o mașină cu volan pe stânga, ceva mai puțin puternică și pe care o poți conduce și te poți obișnui să conduci. Anu-ți trebuie seria 7 cu volan pe dreapta și cu numere bulgărești, să mergi prin oraș, să înveți să conduci. Nu! Și mai ales că tu nu știi să conduci și deja ești într-o situație în care e mult mai dificil să conduci. Hai să fim serioși, lăsați-mă cu astea cu... N-are nimic că te înveți și cu volanul pe dreapta. Nu, acolo e ceva care nu e regulă. Adică mașinile alea sunt concepute să meargă pe... Cum îi zice? Pe partea stânga drumului, nu pe partea dreaptă. Mă rog. Comisia de Supraveghere Financiară din Bulgaria i-a retras marți autorizația de funcționare a asiguratorului Dalbog, firmă care, la care românii și-au asigurat RCA peste 200.000 de mașini până în iulie 2025, când activitatea a fost suspendată din cauza problemelor cu plata daunelor. Deci de atunci, da? Bun. N-au început ei să facă figuri. În România sunt în prezent aproximativ 16.000 de mașini cu asigurări RCA la Dalbog, care vor expira până la finalul lunii iunie, și să fim noi sănătoși și să nu se întâmple accidente până atunci, pentru că nu vor mai fi disponibile asigurări la această firmă. Deci aveți grijă cu cine faceți accidente, astfel încât să nu nimeriți la un asigurator de ăsta, pentru că sunt probleme cu plata daunelor și în loc să-ți vezi de treaba ta, trebuie să stai să alergi după bani, după reparat mașini. Deci eu am reparat o mașină, am avut un incident în aprilie, așa, în care cineva m-a lovit din spate și dauna a fost așa, bara din spate și, mă rog, chestia aia din plastic așa și haionul așa, 100 de milioane. Ideea e în felul următor. Nu am avut, pentru că omul a avut o asigurare românească la o firmă serioasă care chiar plătește. Nu o să-i spun numele pentru că m-ar semna să-i discriminez pe ceilalți și să-i fac reclamă. Așa, dar care a plătit și foarte repede s-a făcut constatare, au trimis banii și s-a reparat mașina. Într-o săptămână în care eu am avut nevoie de mașină. În săptămâna aia. Că până au venit piesele, că se pune pe origine, că n-ai cum să pui de apă asigurare, trebuie să o aduci la starea la care a fost înainte. Hai că au venit piesele, dar până le vopsim, dar stai să le montăm pe mașină. Ne mai trebuie nu știu ce piesă pentru montaj, că bara aia a venit fără de desubt acolo. Că ea, mod normal, trebuia să vină cu... Hai, mai stăm două zile până vin și alea. Deci, te ia capul, fără să ai nicio vină. Și în condițiile în care plătești, mă rog, plătești cu societatea de asigurări, a și plătit. Vă imaginați cam care este, că cel care are mașina asigurată pe Bulgaria zice, ia, domnule, asigurarea, că suntem în UE. Ia asigurarea și repară-ți mașina și își vede de drum. Și tu rămâi să-ți repari mașina și să-ți vezi de drum și tu după aia, da? După cât timp și după câți nervi. Da, 8:41 de minute, ne întoarcem la cea mai bună muzică din tot FM-ul. Uite, tot la tine mă întorc, este piesa pe care o ascultăm acum. E cumva, toate mă dor, se înțelege. Și, na, e de înțeles cumva. 8:41 de minute, audiție excelentă, dați radiourile mai tare și rămâneți la Bună Dimineața, Călărași!

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

gust de look și cum arată și, da? S-a găsit un băiat deștept și a zis așa, ia stai mă că ia uite ce șmecherie fac eu aici. Bă, unul nu s-ar gândi să muncească pentru bani, mă. Deci nu ai așa. Deci avem așa, zeci de persoane, că na, dacă s-a apucat de treabă și a văzut că poate ține, na. Zeci de persoane au fost șantajate cu imagini compromițătoare care în realitate nu existau. Da? Deci bărbatul a fost trimis în judecată de DICOT după ce a șantajat peste 70 de persoane cărora le-a preluat datele conturilor online asociate adreselor de e-mail. A reușit să obțină sute de mii de fotografii și înregistrări video cu scopul de a le folosi pentru a-și satisface anumite nevoi. Mă rog, ce mai vrea el să mai facă pe acolo. Bun. Și au finalizat cei de la DICOT, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, da? Serviciul Teritorial Cluj, au finalizat rechizitorul și au dispus trimiterea în judecată a unui bărbat de 33 de ani, aflat în executarea unei pedepse cu închisoarea, pentru comiterea mai multor infracțiuni. El este acuzat de șantaj, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, alterarea integrității datelor informatice în formă continuată, transfer neautorizat de date informatice în formă continuată, viol și interceptare ilegală a unei transmisiuni de date informatice în formă continuată, ca să fie treaba bună. Deci, are multe chestii acolo, toate în formă continuată. Ce s-a întâmplat de fapt? Inculpatul a contactat telefonic individual 71 de victime. Pe toți i-a sunat el ca să, da? Și le-a prezentat un scenariu, spunându-le că deține un service GSM, că a cumpărat mai multe componente pentru telefoane mobile pe care le-a folosit să repare terminal. Iar pe unele plăci de bază și memorie ar fi găsit conturile online ale persoanelor pe care le contacta. Respectiv, fotografii, videoclipuri cu aceste anipostaze intime.

context în care se oferea să ajute aceste persoane să desincronizeze, să șteargă conturile din terminalul mobil, a precizat DICOT într-un comunicat de presă. Să traducem. El zice așa: bună ziua, bună ziua. Eu lucrez la un serviciu GSM și am intrat în posesia unui telefon care se pare că v-a aparținut, că are aici datele contului dumneavoastră. Și în el am găsit niște poze, cam de ochiate așa. Dacă îmi dați ceva acolo... Deci, procurorii spun că individul a determinat victimele să-i transmită datele de acces ale conturilor online asociate adreselor de e-mail, sub amenințarea că în caz contrar va pune la dispoziție altor persoane telefoanele mobile aflate în posesia sa. Bine, ele nu existau în realitate. A dat și el un telefon, că ce? Așa, și conținând date personale ale persoanelor vătămate, precum și materiale foto și video care le înfățișau în ipostaze indecente. Ce nu știe el este că nu toată lumea își face poze indecente. Și dacă vine cineva, de exemplu, la mine și zice: a, am un telefon aici în față și să știți că are poze cu dumneavoastră în ipostaze indecente. Eu îi zic: bine, mă, așa și? Pentru că eu nu fac poze de alea indecente. Și cea mai indecentă poză este undeva pe pulpă aici, unde m-am lovit la un moment dat, mi-a făcut o poză ca să văd mai bine. Lovitura, julitura, vânătaia. Dar mai mult de atât? A-a. Și atunci, ce să faci? Să le faci publice? Ta-dam! Dă-i drumul! Că vedem după aia. Și datele au intrat, mă rog, în posesie, care prelua controlul asupra conturilor online, că el a zis așa: dacă îmi dați parola de la cont, eu pot să le desincronizez, să nu mai apară în telefoanele astea. Și unii, da, le-au dat parola. Sub imperiul constrângerii personale, vătămate au dat curs cererilor inculpatului, așa, care după obținerea datelor conturilor le-a accesat și a schimbat credențialele, user și parolă, și a preluat controlul asupra contului, așa, și, mă rog, și le-a restricționat accesul la conturi, că i-a schimbat parola și a zis: gata, mă, hai că mai am un cont aici. Victimele au fost selectate de către inculpat de pe un site de vânzări unde căuta anunțuri după diferite criterii: rochii, pantofi, obiecte vestimentare pentru femei, iar după ce identifica anunțul, căuta să afle cât mai multe informații despre persoana care postase anunțul respectiv, astfel încât atunci când o contacta să-i poată oferi cât mai multe detalii și să inducă ideea că deține deja fotografii și înregistrări cu acea persoană. De asta zic că dacă a nimerit la cineva care nu își face poze în ipostaze intime, după acest scenariu, inculpatul a reușit să obțină sute de mii de fotografii și înregistrări video date pe care le-a stocat pe diferite dispozitive, cu scopul de a le folosi pentru a-și satisface anumite nevoi, cum spuneam, că n-a nu toată lumea întreagă la minte. În acest context, prin constrângere morală sub pretextul că va vinde un presupus telefon mobil pe care sunt date intime, a determinat una dintre persoanele vătămate să execute anumite chestii conform indicațiilor sale. Și se menționează în comunicat. Ta-da-da-da-am. Adică a intrat, bă, nu, greu, la multe. Dar eu întreb, oamenii ăștia care, mă, de-aia sunteți paranoici că vă ascultă lumea telefoanele și că au acces unii la datele voastre personale. Ce căutați să vă faceți poze de alea în telefon? E clar că undeva cineva nu e un ce trebuie. Bine, 9:15 minute, aveți grijă de voi și de ce faceți și întrebați pe cineva care știți voi că se pricepe cum se curăță un telefon astfel încât să nu mai fie acces la ce a existat pe el. Și e cam greu, așa, dar să știți că nu toți, greu să mai găsesc hacker de ăștia deștepți.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Vrei muzică? Informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Administrația locală din comuna Ștefan Vodă are în derulare mai multe proiecte de investiții cu finanțare guvernamentală și locală. Potrivit listei de investiții aprobate pentru anul 2026, unul dintre cele mai importante proiecte vizează modernizarea infrastructurii rutiere cu o valoare de peste 24 de milioane de lei. De asemenea, comuna derulează un proiect pentru modernizarea sistemului de alimentare cu apă, investiție estimată la peste 14 milioane de lei. Pe lista obiectivelor figurează și dezvoltarea infrastructurii digitale, amenajarea de piste pentru biciclete și construirea de locuințe de serviciu destinate specialiștilor din sănătate și educație, proiect evaluat la peste 900 de mii de lei. Autoritățile locale spun că investițiile urmăresc creșterea calității vieții și atragerea de noi oportunități pentru comunitate. IPJ Călăraș recrutează candidați pentru instituțiile de învățământ militar. Inspectoratul de Poliție Județean Călăraș continuă campania de recrutare pentru tinerii interesați de o carieră în structurile de apărare și securitate. Potrivit calendarului oficial al admiterii, dosarele de înscriere pentru instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale și ale Sistemului de Ordine Publică pot fi depuse până la 9 iulie 2026. Evaluările fizice sunt programate în perioada 20 până la 29 iulie. Iar probele scrise vor avea loc în zilele de 1 și 2 august. Rezultatele finale sunt programate pentru 2 septembrie 2026. Reprezentanții IPJ îi încurajează pe absolvenții de liceu să consulte condițiile de admitere și să se informeze din timp asupra etapelor de selecție. Inspectoratul pentru situații de urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș a raportat o activitate intensă în ultimele zile. Potrivit bilanțului transmis de instituție, pompierii militari și echipajele SMURD au gestionat 69 de intervenții într-un interval de doar 3 zile. Cele mai multe solicitări au vizat acordarea primului ajutor medical, însă echipajele au intervenit și pentru stingerea incendiilor, asistența acordată persoanelor aflate în dificultate și alte situații de urgență. Reprezentanții INSEU atrag atenția că temperaturile ridicate și activitățile agricole specifice sezonului cresc riscul incendiilor de vegetație și recomandă respectarea măsurilor de prevenire pentru evitarea unor incidente cu consecințe grave. Continuă negocierile pentru formarea noului executiv. Premierul desemnat Eugen Tomac a anunțat că lista finală a miniștrilor urma să fie definitivată până pe 10 iunie, iar programul de guvernare și echipa guvernamentală ar putea fi prezentate Parlamentului în cursul acestei săptămâni. Discuțiile vizează stabilirea unei majorități parlamentare capabile să susțină viitorul cabinet și adoptarea unor măsuri considerate necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Liderii politici spun că următoarele zile vor fi decisive pentru stabilitatea politică și pentru continuarea reformelor asumate de România. Guvernul britanic a anunțat un program amplu de investiții în dezvoltarea tehnologiilor bazate pe inteligența artificială. Planul are o valoare de aproximativ 1,47 miliarde de dolari, echivalentul la 1,1 miliarde de lire sterline, și vizează extinderea capacității naționale de calcul prin dezvoltarea de supercomputere și infrastructură dedicată inteligenței artificiale. Autoritățile britanice consideră că investiția este esențială pentru competitivitatea economică și pentru susținerea cercetării și inovării în domenii strategice. Specialiștii apreciază că astfel de programe vor influența semnificativ dezvoltarea tehnologică globală și piața muncii în anii următori. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călărași!

Da, ploi de tequila, nu, sper să nu fie chiar cu ploi așa, decât dacă vă doriți voi foarte tare. Și nu doar că dacă vă doriți, ci va trebui să, să faceți ceva pentru asta. Nu plouă cu tequila. Va trebui să plătiți pentru asta, așa că trebuie să vă gândiți foarte bine de ce anume vă doriți. Vorbeam zilele trecute cu niște copii de ăștia mai mici, care își doresc

0: nu știu ce, mașini zbengoase. Și a zis, bă, dar știi cât costă un cauciuc la mașina aia? De asta e bine să știi ce îți dorești, astfel încât să poți să și duci. Acum, bun, venind pe lumea noastră, în care în emisiunea Bună Dimineața Călăraș de la Radio Voces Campi, avem informații din toate zonele, din toate domeniile, despre orice se întâmplă, așa cum v-am spus, local, în Călăraș, în țară și nu doar atât. Mergem și prin lume sau dacă vin informații și din spațiu, cum spuneam, o să le vedem și pe acelea. Și după aceea avem informații, dar nu atât de departe. Aș zice chiar mai mult mai aproape. Avem informații, dar a venit domnul Petrică Ion în studioul Radio Voces Campi și mi-a adus un afiș. Și am spus așa: nu mă interesează acest afiș, eu vreau să ne spuneți despre ce este vorba în emisiune. Bună dimineața, bine v-am regăsit sau bine ați revenit pe la noi, pe la Radio Voces Campi. Am văzut că e un eveniment destul de stufos acolo. E un afiș care are foarte multe nume.
1: Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața de la Radio Voces Campi. E frumos aici, e cald și frumos.
0: Și cald și bine, da.
1: Așa e vara, vara da. E cald și frumos. Da. Ce m-am gândit eu așa, de-a lungul vremurilor, am zis, dacă eu tot fac în lumea asta tot felul de evenimente, spectacole, pe la case de bătrân, peste tot la... Da. La toată lumea, m-am gândit eu, anul trecut, păi ce ar fi să încerc eu la mine în sat? La mine în sat, pentru că oamenii de acolo sunt tare dragi, tare dragi, pentru că sunt oamenii din satul meu și cum să nu fie dragi, sigur că da. Și cu ajutorul unui om cu suflet mare, consilier în primăria de acolo, consilier local în primăria de acolo, Claudiu Ștefan Soare, pe care îl salut și mulțumesc din tot sufletul, încă trei vieți de acum încolo, m-a ajutat anul trecut și am făcut un frumos spectacol acolo, la Căminul Cultural din localitate, unde... rar se întâmplă, eu știu ce spun, la ora 15 a început spectacolul și am terminat în jur de ora 21. Credeți-mă că la ora 21 toată lumea era pe scaune, ca ziceai că atunci s-au așezat. Da. Deci toți erau acolo și pe lângă scaune.
0: Fresh, n-a plecat nimeni.
1: Am rămas uimit, da. Am zis, băi, asta este. Acum... am zis, băi, haide, dacă a fost atunci atât de frumos și oamenii au fost atât de ascultători și atât le-a plăcut de mult, am zis să încep cu, acum gata, devine ediția 2. Da, ei, de ediția 2 în data de 28 iunie, deci 28 iunie, tot așa, ora 15, localitatea Muntenii, Buzău, deci județul Ialomița, cum spune Amalia, peste drum. Păi suntem în Bărăgan aici, da, pentru că toată lumea are Radio Ardeal, Radio Timișoara, Radio nu știu de care. Băi, avem Radio Voces Campi, avem la Câmpie, avem aici la Bărăgan.
0: Avem, da?
1: Avem, sigur, este al nostru. Da, așa că eu ce să spun, vreau să invit pe toată lumea, de la Călăraș. Hai, domnule, că nu e o oră de mers până acolo, câte 3, 4, 5
0: loc?
1: În mașină. Păi, este vorba despre sala Căminului Cultural de acolo și este încăpătoare, adică sunt scaunele câte sunt, mai e și pe lângă. Și dacă vin mai mulți, urc și pe scenă. Da, urc și acolo, da.
0: Da, spectatori sau lăsăm artiștii pe scenă?
1: Păi nu, vorbesc de spectatori.
0: Da.
1: De cei care vin. Domnule, nu mai are loc. Dacă nu are loc, urcă, domnule, pe scenă lângă mine. Îi pun scaune acolo să se ia lângă.
0: Dacă, mă rog, e și vorba despre intemperii, să zic așa, în cazul în care, cred că era mult mai oportun, spațiu în aer liber.
1: Ni s-a propus și lucrul ăsta, este tare riscant, avem teren de fotbal acolo, vă dați seama ce înseamnă că am fost la, nu știu, nu, adică nu e reclamă ce spun eu.
0: E și o cheltuială, că scena aia trebuie, cred că e mai scumpă decât Căminul Cultural.
1: Ideea este în felul următor, oamenii de acolo și domnul primar mă ajută cu o masă, înseamnă mult lucrul ăsta.
0: Da.
1: Cu o masă pentru artiști, da? Și însoțitorii lor, s-adună. Când e vorba...
0: S-adună. Păi am văzut câți sunt. Câți...
1: Suntem 24 numai cântăreți.
0: Da.
1: Da, dar vin însoțitorii. Nu poți să-i spui lor la, bă, tu tu vino și mănâncă, tu nu veni.
0: Da.
1: Nu, n-are.
0: Soțul să stea la colț acolo
1: să stea și să se întrebe ce ai mâncat, mă. Deci nu așa. Nu,
0: da.
1: Bun.
0: Da.
1: Nu asta contează. Important este să fie voia bună de acolo și am o mulțumire sufletească că acolo, în satul meu, cum spunea domnul primar, zic, domnule, domnul primar, stați să vă spun, eu sunt Petrică Ion, stați că vă cunoaște toată lumea. Eu care credeam că zic, sunt plecat de mult de acolo, sunt plecat de copil, de la 14 ani și nu mai am părinții, sunt la ceruri, dar uite că mă bucur că pot face lucruri minunate pentru cei de acolo și
0: o ieșire din rutină, să zicem așa.
1: Este și pentru sufletul meu este...
0: Ocazia. Care este ocazia, să zicem, aia care a dus la declanșarea acestui?
1: Deci, anul trecut s-a întâmplat să fie odată cu Sfântul Petru și Pavel, eu fiind Petru, da. Da, nu cel adevărat. Da,
0: da, da. Da.
1: A, așa. Și acum, dacă calendarul merge înainte, rămân pe 28, ediția a doua, pentru că și o să facem cu ajutorul Dumnezeu și a celor de acolo, singur nu pot să fac.
0: Vai, da, da, e un dacă nu am fantastic. Logistic vorbind, e imposibil pentru un singur om.
1: E imposibil, da, este căminul cultural, dar că, și asta, acum vorbeam noi de terenul de fotbal. Hai, strângem acolo 1000 de oameni. Îi strângem și dacă începe chiar în timpul ăla, credeți-mă că nu le țin mult așa, am luat bilet cu ceva ani în urmă, era generic azur, că e ai noștri, nu trebuie
0: da,
1: să...
0: Da, da, da, sigur.
1: Și ne-am dus acolo, la Teatrul de Vară 23 august, cum se numea acum, îi spune altfel, Mihai Eminescu afară. Și când se înceapă spectacolul, a început ploaia. Dar ploaia de asta, de vară.
0: Da, da, da.
1: Valea s-a reprogramat. Și atunci la fel. Până la urmă am făcut-o pe ploaie, cu umbrela. Și a zis, nu așa.
0: No, no, no.
1: Intrarea este liberă, deci nu ne costă nimic. Nu.
0: Ca spectator, poți să stai cu umbrela, că nu te deranjează cu nimic. Dar ca și artist pe scenă, nu e ce
1: nu
0: trebuie.
1: Nu avem noi, adică la țară, nu știu, ca să închiriezi o scenă din aia cu copertină.
0: 50.000 de euro. Ca să ne înțelegem.
1: Ca să zic așa, o nimic
0: deci, da. Că da. Atâta costă, ce să, nu avem...
1: Da, nu, n-am ajuns noi. Uitați-vă că eu aș face lucrul ăsta. Că trăim într-o lume unde suntem plini de drone, peste tot, vin în toate felurile, în toate... Păi, da, banii aia care îi bagi în alea, să, pentru în armare, pentru bubuială, hai mă să facem pentru oameni, să luăm pentru spectacol.
0: Da, așa, face, da. Da. Așa ar fi ideal, da, dacă mă întrebați pe mine.
1: Eu, da.
0: Ar trebui să băgăm banii în lucruri frumoase și utile și nu în lucruri destructive, dar ce să vedem, întotdeauna vor fi niște oameni care vor avea o altă agendă.
1: Totdeauna, totdeauna și ireversibil.
0: Dați-mi câteva nume.
1: Acolo este vorba despre, eu am numit Petrică Ion și prietenii lui în satul său natal.
0: Da.
1: Acolo am luat așa. Spuneți-mi adică,
0: dacă vine Andreea Ciulin.
1: Nu vine.
0: Nu vine. Am un stick de la ea, că mi-a rămas aici cu melodiile ei și trebuie să-i dau înapoi.
1: Nu, lasă că mai vine o dată aici. Mai filmăm o dată cu ea la Universul lui Petrică și îi dăm și stick-ul atunci. Și credeți-mă că nu-i deloc plăcut în momentul când zici, bă, fac un spectacol. Pentru că eu mi-am luat 20 și... Am zis 13 persoane ca să meargă, 13 artiști, să meargă repede și da. Să nu stăm, să nu... am 24, păi stați așa că anul trecut s-a chemat unul pe altul, stai că vine și ăla. Bine să vezi. Acum, domnul primar zice, am niște copii pe aici, care așa. Cântă și ei. Păi dacă domnul primar mi-a dat sala de la Căminul Cultural, să vină copiii, sigur da, că da. Să intre copiii.
0: Dar și, nu e că cât durează toată, la ce oră începe spectacolul?
1: Durează 5 ore pe repede înainte câte două piese.
0: 5 ore însemnând programul programat.
1: Programul programat că... fără, deci, nu că avem o anumită experiență în domeniul ăsta.
0: Așa.
1: Deci două piese, câte... Eu sărbătorit-o când două. Da?
0: Două
1: când
0: piese.
1: Când două piese, una așa și una pe final. Bine, că o să mai cânt, am niște colegi care am niște piese cu câte una, adică așa. Dar știți unde se pierde vreme multă? La vorbărie.
0: Sigur.
1: La vorbărie, că trebuie să, nu trebuie să spun eu despre
0: ăla. Două piese egal 10 minute.
1: Până când ce a absolvit până acum. Nu, că nu, nu e, nu știu cum să spun.
0: Dar nu de aia ne-am adunat acolo, ci să
1: exact,
0: ne simțim bine, să
1: nu
0: petrecem,
1: ne adunăm
0: da,
1: acolo ca să ne lăudăm.
0: Să punem palmares în CV.
1: Da, da, da. Nu. Ideea este, oamenii de la țară, Doamne, așa te cere, îmi pare că nu mai sunt părinții mei, dar ei de acolo de unde mă văd, cântece, ei vor să vadă costumele populare, vor să vadă omul, interpretul, și atâta cu bun simț, credeți-mă, deci am întârziat un pic anul trecut, masa am dat-o la, eu sală mare la biserică vis-a-vis de Căminul Cultural, când am întârziat un pic acolo, 10 minute, pantalon scurt, când ne-am dus, sala era plină, ca și când aștepta să bată gongul, bun, și noi eram în pantalon scurt, stai că noi ne schimbăm. Deci atât de cum să cade oamenii aia, n-a zis nimeni nimic decât respira și aștepta. Da. Așa. Și,
0: un zumzet acolo.
1: Ce frumos. Și am zis, nu se poate, nu-i las. Nu-i las.
0: Da,
1: mă duc să le ofer lucruri.
0: Acum și dacă o dura spectacolul 7 ore, ce se face? Doar n-o să,
1: n-o să plecați pe noi. Dar început să vă spun, și acum am și în momentul când zic, băi, fac un spectacol, trebuie să știu dinainte că o să am foarte mulți dușmani. Că după ce am afișat așa, încep telefoanele. Auzi, nu mai lași pe mine.
0: Da.
1: Auzi, nu mai lași pe mine. Auzi, da, bă, dar nu se dă nimic acolo. Nu, adică eu tot ce fac pe barba mea. Și, uite, domn primar, domnul consilier mă ajută acolo să le dea Dumnezeu sănătate, cu o masă, deschide căminul. E ceva, da. E mult. E mult și le mulțumesc frumos.
0: Da.
1: Da. Deci unde toată lumea vrea să cânte, toată lumea vrea să... Da. Și-a dus buhul, deci că eu sunt cel mai mare organizator de spectacole pe degeaba. Eu sunt.
0: Înțeleg.
1: Eu sunt, da.
0: E vorba de gratis, că așa pe bani sunt mai mulți,
1: nu? Că așa. Nu intru în cate. Deci cine vrea să vină lângă mine să cânte degeaba, este bine așteptat.
0: Am înțeles. Păi mai avem și noi pe aici niște copii care vor să cânte.
1: Îi aducem. Copiii, da, pentru că o să țină minte imediat. Țină minte...
0: Vă arăt o trupă de copii. Geniali sunt.
1: Da, nu ne-i asta.
0: Avem... Păi nu cred că în primăvara asta, prin martie, am tras eu cu ei primul clip. Deci primul lor clip.
1: Din Călăraș.
0: Din Călăraș, da. Frumos. Sunt niște copii. De asta zic că sunt copii.
1: Domnule, dincolo de glumă...
0: Unii mai studiază încă, alții sunt...
1: Dincolo de glumă, trebuie să ajutați, trebuie scoși în față. Că dacă el, săracul, copilașul își ia din timpul lui de joacă, de ce face el, ca să studieze, să
0: Doamne
1: cânte,
0: ferește,
1: să...
0: deci da, sunt copii care da, nu știu ce e aia minge, bă, da, dar în schimb au vioara este. De...
1: Exact, exact. Ei, copiii ăștia trebuie să ajutați, trebuie scoși în față.
0: E muncă acolo
1: este.
0: Fantastic de mult.
1: Este
0: da.
1: Și ține minte. Și bă, era unul așa, avea el, nu prea avea păr în față, dar așa și, uite, da, m-a scos la un spectacol. Ține minte când...
0: Sigur?
1: Da.
0: Sigur, nu există, nu. Da. Sunt copii care sunt și recunoscători și normal că atunci când, uite, cum ne vedem noi acum la un interviu, își aduc aminte că este un punct de cotitură în viața lor.
1: Sigur, de acolo pleacă, da, da, este. Da. Ne aducem aminte ca de serbările școlare.
0: Haideți să repetăm când este spectacolul.
1: Deci data de 28 iunie, luna aceasta, mai sunt câteva zile, da, localitatea Muntenii Buzău, județul Ialomița, Căminul Cultural, și așteptăm pe toată lumea. Și doar atât vreau să mai spun, să urmăriți și duminica de la ora 12, da? Radio Voces Campi, Mozaic Folcloric. Sper să nu fie nimeni supărat pe mine că nu are motiv.
0: Sigur că nu.
1: Petrică Ion este cel care răspunde de ce se întâmplă acolo, de program, da.
0: Da, bun. Păi, acestea fiind spuse, succes în activitate.
1: Mulțumesc,
0: și să sperăm că o să fie cu cât mai puține probleme, astfel încât să...
1: Fără nicio problemă,
0: dacă spuneți asta.
1: Da.
0: Noi, fără probleme, ne vedem mai departe de emisiunea Bună Dimineața Călăraș și rămâneți cu Radio Voces Campii.

0: dispoziție. RadioVocesCampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oho, prho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dii.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
6: Țineți aproape. Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat. Când? În continuare.

Sweet Somebody, original de la Whitney Houston și acum într-o variantă un picuț refăcută, remixată, recalibrată pe noile trenduri. Avem final de emisiune, bună dimineața Călăraș. În bunul obicei ne aruncăm ochii și pe prognoza meteo. Prognoza meteo care ne spune așa că Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri 3 atenționări cod galben de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale țării. Unele sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Călărașul este cumva în zona adiacentă. Ca idee, jumătate din județul Ialomița este sub acest cod. Deci, nu știu dacă la noi o să fie chiar așa atmosferă de plajă. Dar mă rog, prima avertizare este în vigoare astăzi, între orele 12 și 21, și vizează nordul, centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei, precum și zona Carpaților meridional și de curbură. Meteorologii anunță averse torențiale, intensificări ale vântului de 70 de km pe oră, grindină, cantități de apă între 5 și 25 de litri, iar izolat peste 40 de litri pe metru pătrat. Județele vizate ar fi Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Galați, Tulcea, Ilfov și jumătate din Ialomița, așa cum v-am spus. O a doua atenționare este pe vestul țării, dacă aveți de plecat pe acolo, Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei, rafale de 50-70 de km pe oră, descărcări electrice și averse. Și încă una, de asemenea, joi între 10 și 21, codul galben va afecta Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul, nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei, precum și zonele montane, practic tot mijlocul țării. Așa, se vor semna la averse, vijelii, grindină, acumulări de 25-34 până la 40 de litri pe metru pătrat, izolat poate ajunge până la 60 de litri pe metru pătrat. Pe la noi, pe aici, cer variabil, în orări temporar accentuate după amiază, cum spuneam la începutul emisiunii, undeva pe la ora 17-18, așa așteptăm și noi un pic de ploaie, ca să nu ne fie cald cu totul. Așa, doar că, na, o să vedem dacă vine sau nu. Dar ne pregătim, luați umbrela cu voi. 31 de grade Celsius rămâne cum am stabilit. Ora 11 a sosit, toate bune. Și ne auzim și mâine de la ora 8, așa cum ne-am obișnuit aici la Bună Dimineața Călăraș, pentru o altă tură de muzică bună și, bineînțeles, de informații de care, cu siguranță, aveți nevoie. Hei, vă las cu o piesă foarte, foarte, foarte bună și pe care vă invit să o dați la maxim. Nu de alta, dar ne ridică și moralul și are de toate. Până mâine sau până când ne vom reauzi, Doamne ferește, mai devreme, toate bune și nu uitați de ascultați numai muzică bună. Ciao!

Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 12, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampi. Biblioteca Județeană Călăraș continuă seria evenimentelor culturale dedicate comunității. Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu își consolidează rolul de centru cultural al județului prin organizarea constantă de expoziții, lansări de carte, întâlniri literare și activități educative adresate tuturor categoriilor de public. Instituția coordonează activitatea unei rețele formate din 39 de biblioteci publice din județ, dintre care o bibliotecă județeană, 4 biblioteci municipale și orășenești și 34 de biblioteci comunale. Reprezentanții instituției spun că obiectivul principal este creșterea accesului la cultură și educație pentru locuitorii județului. În perioada următoare, biblioteca pregătește noi evenimente culturale și artistice dedicate publicului local, continuând seria manifestărilor care au atras numeroși participanți în ultimele luni. Instituția rămâne unul dintre principalii promotori ai vieții culturale din județul Călăraș. Pompierii voluntari și privați se întrec la etapa județeană organizată de ISU Călăraș. Inspectoratul pentru situații de urgență Barbu Știrbei organizează joi 11 iunie etapa județeană a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență. Competiția se va desfășura în Complexul Sportiv Municipal Călăraș și va reuni echipe din mai multe localități ale județului, precum și reprezentanți ai unor operatori economici. Participanții vor susține probe tehnice și sportive care simulează situații reale de intervenție. Printre acestea, numărându-se pista cu obstacole, ștafeta de intervenție și realizarea dispozitivului de luptă împotriva incendiilor. Organizatorii spun că întrecerea urmărește perfecționarea deprinderilor practice și verificarea nivelului de pregătire al personalului implicat în gestionarea situațiilor de urgență. Echipele clasate pe primele locuri vor reprezenta județul în etapele superioare ale competiției. Operatorul regional Ecoaqua continuă implementarea unuia dintre cele mai importante programe de investiție în infrastructura de apă și canalizare din județul Călăraș. Proiectele aflate în derulare urmăresc modernizarea și extinderea rețelelor existente, reducerea pierderilor de apă și creșterea calității serviciilor oferite populației. Investițiile sunt finanțate prin programe europene și naționale și vizează atât municipiul Călăraș, cât și alte localități din area de operare a companiei. Reprezentanții societății spun că lucrările includ înlocuirea conductelor vechi, modernizarea stațiilor de pompare și dezvoltarea infrastructurii necesare pentru racordarea unui număr mai mare de consumatori la serviciile publice de apă și canalizare. Obiectivul principal este creșterea siguranței alimentării cu apă, reducerea avariilor și îmbunătățirea protecției mediului prin extinderea sistemelor moderne de colectare și tratare a apelor uzate. Potrivit companiei, investițiile realizate în ultimii ani au contribuit la modernizarea unei părți importante a infrastructurii județene, iar proiectele aflate în implementare vor permite creșterea gradului de acces la servicii publice esențiale pentru populație. Ecoaqua precizează că lucrările vor continua etapizat și în perioada următoare, în funcție de graficele de execuție și finanțările disponibile. Ministerul Educației a finalizat pregătirile pentru sesiunea de bacalaureat din acest an. La nivel național sunt așteptați peste 108.000 de candidați, dintre care aproximativ 94.400 provin din promoția curentă, iar restul din seriile anterioare. Probele scrise urmează să se desfășoare conform calendarului oficial, în centre organizate la nivelul întregii țări. Autoritățile au anunțat că sunt menținute măsurile de supraveghere video și procedurile stricte de securizare a subiectelor. În paralel, inspectoratele școlare au finalizat pregătirea centrelor de examen și instruirea profesorilor implicați în organizare. Pentru elevi, examenul reprezintă una dintre cele mai importante etape ale parcursului educațional, rezultatele urmând să influențeze admiterea în învățământul superior și accesul către anumite programe de formare profesională. Ministerul Educației le recomandă candidaților să consulte informațiile oficiale privind desfășurarea examenului și să respecte toate regulile stabilite pentru probele scrise. Modernizarea transportului feroviar rămâne una dintre principalele priorități investiționale ale României, iar autoritățile anunță continuarea proiectelor finanțate din fonduri europene. Noile finanțări aprobate de Comisia Europeană sunt destinate reabilitării unor linii de cale ferate importante, modernizării instalațiilor de siguranță și creșterii vitezei de circulație pe mai multe coridoare feroviare strategice. Potrivit specialiștilor din domeniu, o parte dintre investiții urmăresc reducerea duratei călătoriilor între marile centre urbane și creșterea capacității de transport pentru pasageri și marfă. În ultimii ani, infrastructura feroviară a României a beneficiat de finanțări de miliarde de euro, însă numeroase tronsoane necesită în continuare lucrări ample de modernizare pentru a atinge standardele europene. Autoritățile susțin că noile proiecte vor contribui la creșterea siguranței circulației, reducerea costurilor de exploatare și atragerea unui număr mai mare de călători către transportul feroviar. În plus, investițiile sunt considerate importante pentru dezvoltarea economică, deoarece facilitează transportul mărfurilor și conectarea mai eficientă a regiunilor țării la rețelele europene de transport. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampii, Călărași!

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

0: soare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac,

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro. Push me and then just touch me till I can get my

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampii. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
2: Întoarce, întoarce, întoarce.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: não?
1: Eu não tô afim, tô super cansado.
0: Ah, vamos dançar aí, não.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1

0: Posibile recomandarea să urmăriți evoluția vremii. Sunt posibile perioade de instabilitate atmosferică în cursul după-amiezii și serii, așa că umbrela poate fi un accesoriu mai inspirat decât ochelarii de soare. Până la ora 18 mergem în Danemarca, Londra, Sofia și chiar în jungla din Borneo. Vorbim despre design, sport, astronomie, festivaluri și câteva povești care demonstrează că lumea nu duce lipsă de imaginație. Așa că ridicați puțin volumul și rămâneți cu noi pe 101,1 FM. Urmează cea mai bună muzică din tot FM.
1: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: bate cineva la ușă, tot vecina de la trei spune că are sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecina nu-i de la motor.
1: Dar unde e vecina?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece.

0: Astăzi începe la Copenhaga unul dintre cele mai importante evenimente dedicate designului contemporan din lume. 3 Days of Design. Timp de 3 zile, capitala Danemarcei se transformă într-un uriaș showroom. Sute de companii, designeri, arhitecți și artiști își prezintă proiectele în galerii, magazine, clădiri istorice și spații industriale transformate temporar în expoziții. Tema din acest an este Make This Moment Matter, un îndemn de a crea obiecte și spații care au sens și care rezistă în timp. Ce îmi place la acest festival este că nu vorbește doar despre mobilă scumpă și obiecte sofisticate. Vorbește și despre cum putem face orașele mai plăcute, locuințele mai eficiente și viața de zi cu zi mai confortabilă. În ultimii ani, designul scandinav a devenit celebru pentru simplitate și funcționalitate. Cu alte cuvinte, să arate bine, dar să fie și util. Și poate că acesta este secretul succesului. Pentru că un scaun foarte frumos, care nu este confortabil, rămâne până la urmă doar un motiv de regret. Imediat după muzică, mergem într-un loc unde oamenii colecționează cele mai ciudate obiecte imaginabile. Rămâneți pe Radio Voces Campii, 101,1 FM.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
0: Ha!

0: În orașul Bridgeport, din statul american Connecticut, are loc în aceste zile un eveniment care pare desprins dintr-un film. Se numește Oddities Flea Market și reunește peste 50 de expozanți specializați în obiecte neobișnuite, colecții rare, artă alternativă și curiozități din toate colțurile lumii. Aici poți găsi lucruri pe care nu le vezi într-un târg obișnuit. Insecte conservate artistic, obiecte istorice neobișnuite, ilustrații inspirate din legende și colecții care par scoase dintr-un muzeu al misterelor. Organizatorii spun că interesul pentru astfel de evenimente a crescut enorm în ultimii ani. Oamenii caută experiențe diferite și povești pe care să le poată spune mai departe. Și trebuie să recunoaștem că este mult mai interesant să spui că ai cumpărat un obiect cu o poveste neobișnuită decât o cană produsă în serie. Poate că exact asta caută vizitatorii, surpriza. Într-o lume în care aproape totul poate fi comandat online, încă există locuri unde poți descoperi ceva la care nu te-ai fi gândit niciodată. Peste câteva minute mergem la sport. Rămâneți pe 101,1 FM.
1: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
2: Sărnatanti Saveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
5: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dii!
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

În sport nu înseamnă totul recorduri mondiale și contracte uriașe. La Sofia, în Bulgaria, se apropie campionatele mondiale dedicate sportivilor cu sindrom Down, o competiție care aduce împreună participanți din numeroase țări. Vor avea loc întreceri de atletism, tenis de masă, gimnastică și tenis, iar pentru mulți dintre sportivi, simpla calificare la un astfel de eveniment reprezintă deja o victorie extraordinară. Este genul de competiție care ne amintește ce înseamnă cu adevărat sportul. Disciplină, perseverență și te depăși. De multe ori

0: Radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: bun!
1: Ce fericire! Soare sau ploaie!
2: În capitala Marii Britanii se fac ultimele pregătiri pentru Trooping the Colour, una dintre cele mai cunoscute ceremonii regale din lume. Evenimentul adună anual peste 1300 de militari, aproximativ 300 de muzicieni și sute de cai pregătiți special pentru paradă. Pentru turiști, spectacolul este impresionant. Pentru militari, este rezultatul a luni întregi de antrenamente și repetiții. Uniformele impecabile, sincronizarea perfectă și precizia fiecărei mișcări transformă ceremonia într-un adevărat spectacol în aer liber. Iar dacă ați văzut vreodată imaginile cu soldații britanici care nu clipesc nici când sunt provocați de turiști, să știți că disciplina face parte din tradiție. Este unul dintre acele evenimente care demonstrează că într-o lume în continuă schimbare, unele ceremonii continuă să fascineze milioane de oameni. Imediat după muzică, ridicăm privirea spre cer pentru un fenomen astronomic spectaculos. Rămâneți pe Radio Voces Campii.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În aceste zile, pasionații de astronomie au avut un motiv excelent să privească cerul după apus. Planetele Venus și Jupiter, cele mai strălucitoare obiecte de pe cer după lună, au apărut extrem de apropiate una de cealaltă, într-un fenomen supranumit de astronomi, sărutul cosmic. Deși în realitate sunt despărțite de sute de milioane de kilometri, din perspectiva noastră păreau aproape lipite. Fenomenul a fost observat în numeroase țări și a generat mii de fotografii spectaculoase publicate online. Partea frumoasă este că nu ai nevoie de un telescop sofisticat pentru a te bucura de el. În multe zone a fost suficient un cer senin și câteva minute de răbdare. Trăim într-o perioadă în care privim foarte mult ecranele. Poate că din când în când merită să privim și în sus. S-ar putea să descoperim că Universul oferă un spectacol gratuit mult mai impresionant decât multe dintre cele contracost. Peste câteva minute vorbim despre cele mai interesante festivaluri ale acestei veri. Rămâneți cu noi!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

este una dintre cele mai aglomerate luni pentru iubitorii de festivaluri. Din Spania și Italia până în Germania și Elveția, aproape fiecare weekend aduce un nou eveniment. Ceea ce este interesant este că tot mai mulți turiști își aleg destinația de vacanță după festivalul pe care vor să-l viziteze. Nu mai spun unde mergem în concediu, spun la ce festival mergem anul acesta. După aceea aleg și orașul. Este un fenomen care a schimbat turismul european și care aduce milioane de vizitatori în orașe ce poate nu ar fi fost pe lista clasică a turiștilor. Pentru organizatori este o veste excelentă. Pentru hoteluri, restaurante și afacerile locale este și mai bună. Iar pentru public înseamnă o combinație perfectă. Muzică, călătorii și experiențe noi. Imediat, la unul dintre cele mai exotice festivaluri.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Hai, Damiane, dă-i drumul.
4: Înfrăție la Lizeanu, stăteam și citeam ziarul. Am văzut trecând o flotă, ca după ultima mută. Am văzut trecând o flotă, ca după ultima mută. La vrăjala mea frumoasă.

0: În statul Sarawak din Malaezia se pregătește o nouă ediție a Rainforest World Music Festival, unul dintre cele mai spectaculoase evenimente muzicale de pe planetă. Festivalul are loc în apropierea pădurii tropicale din Borneo și adună artiști din toate colțurile lumii. Imaginați-vă un concert organizat aproape de junglă, unde muzica tradițională se întâlnește cu ritmuri moderne, iar publicul vine din zeci de țări. Evenimentul a devenit atât de popular încât este considerat una dintre principalele atracții culturale ale regiunii. Și poate că succesul lui are o explicație simplă. Oamenii nu caută doar concerte, caută experiențe pe care să și le amintească ani întregi. Iar o seară de muzică în apropierea uneia dintre cele mai vechi păduri tropicale din lume sună exact ca genul de amintire pe care nu o uiți prea curând. După muzică revenim cu finalul ediției de astăzi.
1: Radio Voces Campi 101,1 FM.

0: Scampi.
1: Am ajuns la finalul ediției de astăzi din Trafic de zi. Am trecut prin Danemarca, Statele Unite, Bulgaria, Marea Britanie, spațiul cosmic și jungla din Borneo, demonstrând încă o dată că lumea este plină de povești fascinante. Înainte să ne despărțim, vă reamintesc să fiți atenți la evoluția vremii în această seară și mâine. Pot apărea perioade de instabilitate atmosferică, iar o umbrelă la îndemână nu strică niciodată. Sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne reauzim mâine de la ora 15 aici, la Radio Voce Scampii pe 101,1 FM, cu alte povești, alte surprize și cea mai bună muzică din tot FM-ul. O după-amiază frumoasă și drumuri bune!
2: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
3: Salut, băi, Tudorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
3: Adică
4: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
3: Așa, și care e problema?
4: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
3: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
4: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
5: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
7: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Metro. Muzică de top și informații utile.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărna tanti Saveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai dai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, durii!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radio Voce Scampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM. Hey, oh, feel the night, feel the pulse.

0: face never stops.
1: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
0: Let's go with Cynix. سأكتب لك رسالة من المنزل وسأرسم

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.
1: Dragi oaspeți, bine ați venit în studiourile noastre, la cea de-a doua colaborare a Doamnelor Muzicii Românești.

0: Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scampii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

vida.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Mamacita!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

n-am știut. Iartă-mă lume că sunt doar un om defect, exact ca tine, astăzi prost, mâine deștept. Iartă-mă lume că nu sunt perfect,

iartă-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.
1: Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero un amore

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radio Voce Scampi.ro.

0: Cinderella cut it up one time.
1: Ooh. Oh.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.